0: Peyo Serbiel, Eram Besate, ta mouchika, Chodagaria, ici Euskal Herri, Irratian.
1: Ici Euskal Herri, bai aktualitatea, bai mouchika, eta bai alaitasuna.
0: Peyo Serbiel, bai zu sortzailea zara, kantari, musikaria, eta maite duzu munduan zehar ibiltzea, eniz jenderekin lan egitea, partekatzea, zure sustraiak ditutzu, Siberoan bainan adarrak edatzen dira mundu zabalera, eta justuki zure ibilbidean atxemaiten dut Peyo badela askatasun hainitz. Askatasun Orantxeka joan zira ere ez baita baita ezpada beti errez artista gisa libre izatea?
2: Azkenian, asin nintzen hemen Pierre Mezeng delakoaren txediskarekin, eta bera izan da, proposamen hori, uste dut beste diska batzueri, diska etxe batzueri, proposatu genuen, eta ez zuten txinesten, eranez, que c'était trop, nola, ganazeke elitist, azkenian, gauza errikoia, baino, eta bera kartu zuen, eta, bon, egin ditugu gauza batzu, kontoratu gira horrekin, bon, bazela, bazilela proposabide batzuk, baina akizu, ja, musikaren munduan ongolan gauzak, bo, ez ziren orain, badira, xare sozialak.
0: Bai.
2: Eta baina nik proposamen bat jaso nuen poligram edo orain dagon universalean sartzea.
0: Mm-hmm.
2: Eta, bon, azkenian, bon, ez gira, amabos bat urtez egon naiz bai universalean eta baditut diskak, lau, zazpi diskoetatik lau universalean daude, eta beste batzuk Sony, eta Sony BMG da orain.
0: Bai.
2: Eta azkenian hortan pasatu naiz label txiki batetik gauza izugarri batetara eta ez naukan ezer, de gero nola topatu naiz manager batzuekin Robert Bialek arduratzen zen nola zen Michel Fugain eta bazen ere Balavoan eta olako xarean gero Catherine Lesage, Pig Martini eta sartu naiz bere ala ola, eta ikasi dut nola ganazek ez ulpate de sable ez dakit noran behar eden, benen azkenian, hola, gauzak eginez, aliz.
0: Nein.
2: Eta konsideratzen dut, egun batean ez badut ezer komprenitzen, ez badut ezer ulertzen, ezer talako da, paul, nahiago dut pausatzea.
0: Azken finean, edien da hainitz, gurutzatu duzu, ere bai, astapenetik mundurat, munduaren gana, joan baitzira, manager horien bidez, diskotxien bidez, eta hainitz diende gurutzatu duzu, kulturak nahastekatu ditutzu ere bai, eta azken finean, atxiki duzu denbora beran zure bertako, zure emengo espiritu hori dena posible da, musikan.
2: Ez da musikaren, hori da musikaren iturria, baina nik uste dut Euskal Herrian badira adibidez gai batzuk oso aurreratuak direnak, eta guk esperatzen ditugu munduak, adibidez korrikak Bretainan errepikatu dute, bai Oksitanian, errikoa delakoaren ekonomiaren egitura, hori Korsikan egina dute, femukui. Alta guk esango nuke kultur mailan eta profesionaltasunaren bidean ibiltzen, eko oso, bon, konsideratzen ditugu ja, akizu, ja, amar artistetatik behatzi kakos bost, amatorak baizik ez direla eta uste dut, kezka hori ez dela politikalarien buruetan nahiko sartua. Ba, dira, gauza batzuk egiten direnak, baina gero, eta hori da, eta multinazional batean sartuz geroz, bon, pasatu naiz France Interrean, goratzen naiz egun batez bazen le 13-14 eta Jean-Luc zek hasi zidan Peyo Serbiel militant zidazu, eta hasi nintzen nik beste broma batekin, ba, dakizu nondik etortzen zaidan militant eta soldatutik soldatuaren etzulpena zelen, eta etorria nintzenez uniforme batekin, eta gelditu zen, zelen konturatu zen azkenian Euskal Herriari begira bazituen topagune batzuk, eta kezkagarria zen. Bo, eta hola, sartu naiz, badakit nola, guk baditugu Euskal Herrian gauzak nik biziki maite dut hori, eta baditugu gauzak ikasteko, noiz zonbat aldiz, ez ditugu gauza batzuen gana joaiten, gauza batzuetara joaiten, eta xantza bat daukagu, zeren Euskal Herrian, enfin, Frantzian profesionaltasunean batean sartzeko, badira posibilitatea anuk laguntza aniz, eta hemen jendeak ez dakite zer den azkenean.
0: Eta justuki, sortu duzu lagun batzuekin, Aizeak plataforma edo musika edizioak orduan hori zer da xuxen aizeak.com hori?
2: Azkenian balakizu ya Akitania berriaren tupa, enfin, nola, erkidean badago un contrat de filière hori alen rusetek egin duena un contrat de filière de la korretan hori laborantza mailan, ekonomia mailan eta hori da musikari dago kionez eran nahi baita badago egitura bat RIM, Réseau des Indépendants de la Musique ta hortan bilzar egiten dutela Akitania berrian, eta hortan sartzen dira bai, ba, hemen badira atabal, badira artistak, produktoreak, editoreak, eta hori da profesionaltari begira nola egiten dudun multinazionala libidez, edo artistak berriak direnak, nola sart lidaltekenak olako, eta gu hoiekin egin dugu dei bat diruaren lortzeko, eta baziren BLBD, hori da plataforma baten sortzeko, eta plataforma honet eta hiru reun bat kantu dira, eta dira gehienak des artistes emergents, eta emergents hasten didenak,
0: bai.
2: Eta dira, adibidez, telefono erantzun gailuentzako, zati batzuk,
0: ah, bai.
2: Eta gero zinemarako, publizitaterantzat, podcast edakoentzat, baita ere, eta egun batez, behar ba, izi Pays Basque delakoaren entzat ere.
0: Bai, eta azken finean, aizeak plataforma horri esker, ba, nunbait da, zuen lana, zuen sorkuntzen defenditzea eta babestea, orain, eta duela guti gurekin zinen izi irratian Herriko Plaza emankizunean, eta adimen artifiziala ia famatu hori, adimen artifiziala aipatu duzue, komplikatua da, ez da dena babestua, hor dena ate sobera behar bai dekidira, eta artistaren lana pixkat lapurtzen da, nun baita.
2: Badakizu, Cecilia, Euskal Herrian badakigu adibidez merkatu laburra lehentasunari mai eta lehentasuna eman eta musikarentzat gauza berbera da. Hortan plataforma hori sortuz egin dugu izugarriko lan bat, adibidez lantegietarako, laborantzan ibiltzen diren eta erosgunentzako, edo Leclerc, edo Intermarché delako horien irratietan, erabiltzen dituzte, ja askotan, eta hortan badira des artistes emergents, eta adibidez olako musikak, xar liratekenak olako guneetan. Joan den urtean egin dugu, adibidez CCI delakoaren merkatu gambarerekin, operaketa bat, baziren lantegi berri batzuk, eta lantegi horien orkesteko, egin dugu musika, EDF, eta olako bankoaren zat, bon, eta merkatu gambarak, eta merkatu gambararekin, guk esan diogu, Andre Garretarekin, agurtzen bero bat emaiten diot gaur, eta eranez, Euskal Herrian, bada, BTP, laborantza BTP, BTP laborantza, baina badira ere musika, eta musikara ekonomiaren sartzeko posibilitate bat.
0: Mai.
2: Ja, balaukazu naita ez sorkuntza, baina hortik aparte, ja hori bizi bide bat.
0: Ba, eta aizeak, hola deitzen da, plataforma hori, aizeak.com, ontan, nahi bauzue begiratu pixkat, ze proposatzen den, duan zaitezte, zentaigia da, gure sorkuntzak babestu behar ditugu, eta denen sorkuntzak, eta artisten sorkuntzak nolaz ez. Peio Zerbiel, gure gomita zara, eta entzunen dugu zure beste kantu bat, zure zain, eta frankofoli, aipatu behar dugu pixkat, zenta igandean La Rochelen izanen zaitugu, balenik zure zain kantu hauan.

0: maitasuna bi pertsonen arteko amodio fisikoa, komplizitatea ere, kantu untan agertzen ditutzu peio zerbiel, eta placer handi zentzuten dugu izi Euskal Herri irratian. Eta aktualitatean zaitugu, zen eta peio zerbiel, bai, joanen zira La Rochelle-erat igandeontan Frankofoli festivalera, Frankofoli festival hori sortu zen mila bederatzireun eta larrogeita bostean, Jean-Louis Foulquet eta Michel Crépeau, izan ziren sortzaileak, eta festival horrek segitzen du, ezagutzen duzu, ez da lehen aldia joanen zirela, nola pasatu zen, noiz izan zinen, eta nola pasatu
1: zenuen? Larrogeita mar kada horren astapenean joan nintzen. Talen aldikotz parking Saint-Jean-d'Acre delako horren esenatokia ondinean pasatu zen, Foulquet gomitatu ninduen, berak eta koblalariak deitutako kantalia kantua kantatu nuen, eta la zinta orkestrala baten gaina, eta berak orkestu nuen, esan ez, joan den urtean, bazen morran eta pasatu zer, bera hilada, maite zuen nire lana ere, eta orkestu zuen, eta nik esan nion, baina nik nire nola aldatuko naiz, balaukuzu nire karabana egintzazu hor, eta hasi nintzen, bazira, ma bost mila jende sartu nintzen. Eta gero ondoko zetzen, eta mila beratzireun larrogeita amaikan, gero ondoko urtean Coca-Colaren xarian sartu nintzen, izan nuen boto handienak, bazen MC Solar eta olako dien, baina nik irabazi nuen, eta gero bestaldi batez sorkuntza bat egin genuen, Petru Guelfutsi eta Denez Prijan delakoaren bretoindar, eta urte honetan, xala berean joetan gira. Eta nik agurtu bero bat eman nahiko nioken, Gerard Pont delakoaren zuzendariari, zeren urte honetan, nolaren azeke, fokus importante bat, edakaspen bat ematen dute, zeren bat dira bi bretoinak, Clarisse Lavanon eta Brieg Guerveno, eta guk hori zen, hori da ustailaren amaikan, nolako zerbait, eta guk biharamonian egiten dugu, eta guk xarreran bada, nola hitzen da, bikote horien emaztea kokaina, ezakit zerbitzen duzun, berarekin topatu ginen duela marbat urteetan, egiten dute hori xarrera, ustailaren amabian, eta gu ondoan. Ordoan, importanta da, jakitea frankofoliek olako edikidurak munduko itzaliare maten dutela. Zeren, frantzian gutxi bada.
0: Nei.
1: Eta importanta da, ez Gerard Pont, bera bretoin da dara, joan nintzen joan den urtean, esanez, guk aizeak delakoaren proiektua aurkeztu nuen nula. Bon, gauzak dira, ez dira, hola, burrumbak emanez, asengira, urratxez urratx, eta, hala, eta aurreratzen ditugu gauzak.
0: Orduan, peio, zer proposatuko duzu, ze formatua izanen da igandeko konzertu hori Frankofoli festivalean? Norekin hariko zira?
1: Abiatzen naiz Patrick Bebe delako horrekin, berak kamerundarra da, bere aita zen Francis Bebe, berak ekarri zuen frantzidat musika, munduko musika guztiak, eta Patrick ostion erraiten nuenaren arabera ibidida munduan zehar, eta berak manatzen ditu bai, badira horren bateko dira horren bateko ikusgarri bat horren bateko eta ama bost minutu guztiko da bera.
0: Bai.
1: Eta badira musikak piano haotxarekin, piano sekuentzak eta haotxarekin, gero tekladua haotxarekin. Da, konzertu, nik egin ditut kasik forma guztien dena. Baina horako konzertu bat nahiko importanta haotxaren zat, zeren ez dago lekurik saxofona baten zat, piano eta azkenian, ninago hortan eta Patrickek egiten duen lana oso importanta da. Eta gero bada Didier, Marquesto, eta gero beste neskato bat, emazte bat argiekin eta hola.
0: Hori da, zu bleu gelan izanen zira, za le bleu gela hortan izanen zira, eta biztanda nahi baduzue asteburuntan Arrosellara joan, txarteltegia idikia da, eta Frankofoli.fr webgunean informazio espazio guziak atximenen dituzue, festivala ostiralean hasiko da, ustailaren amalau arte, eta zu Peio Zerbial izan entzira, orduan igandeuntan, ustailaren amabian. Ondotik, proiektu berezirik baduzu, musika mailan zertan zira?
1: Ondotik, ondotik nago argitaletxe horiekin, eta
0: aizeak orduan.
1: Espero dugu Euskal Herrian egitura batzuk, turismoaren inguruan dauden egiturak pixka bat aurre araztea, zeren Euskal Herri adibidez 2022 urtean, badira 17 filmak Euskal Herrian filmatuak izan direnak, eta ez da bat ere musikari, Euskal musikarik. Eta hortan gaude, doela hiru urte aligidela, pixkanaka. Eta, bon, gero beste musika proiektuak, baina, bon, behar dut denbora askatu bat aurkitu, eta hori ez.
0: Bai, hori da. Okupatu azira, eta orduan bai, norbaitek balin badu proiektu bat, enpresa batetan, musika bar balin badu, filme bat, edo proiektu bat, dokumental bat, edo sekatzen, edo prestatzen badu musika bar balin bada, ara, informazioak atxemanen ditu pertsona horrek aizeak.com webgunean, plataforma ontan, eta zueken arremanetan xar daiteke, dena, ara, adosteko, mintzatzeko, ulertzeko, proposamenak egiteko, eta aukera izaren da, hemendik goiti bainan. Zu, etorrezira, xarriko tapetik gure estudiorat, Peio Zerbial, eta igande untan, orduan, Frankofoli Festivalean, publikoaren aintzinan izanen zira, eta beti placer bada. Milesker handi bat, Peio?
1: Milesker zuri, eta entzut dezagun, bizitza.
0: Bai, hori da. Eta Matxe entzuten dugu zure agurtzeko. Ongi izan eta ongi pasa. Laizte garte Peio Zerbial.
1: Milesker zuri.

0: Ale, saxofonoaren azken nota usten dugu bukatzen Matxe eta Peio Zerbielen kantua eran bezala. Peio Zerbiel Frankofoli festivalean arrotxelan hariko da elduten igandean.
1: Ici Euskal Herri, egunero zuekin batera.
0: Eta hau dan, dantza egiteko, dantza ikasteko denbora ardezagun. Iparaldeko dantzarien biltzarrak, udako dantza topaketak, baigorin agorilan antolatuko ditu, Oronosia aterpetxean. Aurreta gazteek euskal dantzan arituz, elkarri zautzeko parada izanen dute. Adinaren arabera, hiru egonaldi izanen dira, euskal oiturak, errituak, jantziak, musika, tresnak eta lurralde bakoitzaren bere zitasunak deskurritzen alko dituzte. Orduan hiru egonaldi, sortzi eta amaika urteko entzat izanen da agorilaren amazazpitik emezortzira, gau batekin aterpetxean, Gipuzkoako dantzak irungo kemen dantzat taldearekin. Amabi amabost urteko entzat dantzari dantza agorilaren emeretzitiko geita batera bigau aterpetxean, Iurretako Mikel Deuna dantzat taldearekin eta amasai urtetik gorako entzat, arrateko dantzak agorilaren ogeita lauetik ogeita bostera, gau bat, beraz, aterpetxan Oronosian, Eibarko Kezka dantza taldearekin. Egunez, dantza ikastaz gain, parte hartzailek aixialdiko jarduerak, jolasak, dantzaldiak eta igerilekoaz gozatzeko parada izanen dute. Interesatuak bazarete izen emaiteko edo setasun gehiago biltzeko, mezua e-mailez idatz dezakezue elbidortarat, ipar Galdeko dantzarien biltzara @gmail.com. Udako dantza topaketa hoientzat, xetasunak ere sare sozialetan atsemanen dituzue, Iparaldeko dantzarien biltzara.
1: Ici Euskal Herri,
2: Emengo Magazina.
0: Eta emengo magazinan ikusiko dugu musikak psikomotrizitatean ere baliatzen dela eta baduela tukia. Bihotz kolpean kuralen berri eta lehenik Niko Etxart.

0: Nico Etxart eta apa-apa ekainan aditu izan da. Nico Etxart bai Tulalaika festibalean pagolan, baita Euskal Herria zuzenan festibalean ere. Eta musikaz mintzatzen egongira Peio Zerbialekin eta hemengo jendeekin ere musika aipatzen dugu. Arantxa Kurutsarri zure gomitarekin ikusten dugu musika lagungarria izan daitekela.
1: Egunan, haize albordaitzen naiz, itxasuko naiz berez, baina nuai baionan bizi naiz. Eta erakaskuntzan lan egiten dut, eta ere ondoan psikomot gisa eta hilek batzu plantan ezagri ditut baionan, eta ikastoletan ere batzutan ibiltzen naiz. En eta hilekak musikaren inguruan dira, beraz, ernatze musikala egiten dut, dantza pixka batekin eta baina zinez musikaren inguruan. Lan egiten dut iru lau bost urteko aurrekin. Proposatzen ditut tailer ezberdin batzuk, aktivitate ezberdin batzuekin. Mintzatuko naiz aste azkenetan egiten ditudan taileretaz, beraz aur talde bat badut erregularki, beraz aste azken guziz heldu dena. Asten gira beti gorpuzarekin perkusioekin, hori da pixkat gure rituala, eta gero kantuak ikasten ditugu, beti instrumentu bat badut, beraz edo gitarra edo akordeoia, eta gero ekartzen ditut instrumentu txipiak ere, beraz erritmoaren inguruan ariketak egiten ditugu. Hori beti jarririk, baina gero xutitzen gira ere batzutan, eta xutik girelarik gehiago mozgizitate ariketak eginen ditugu, izaitelan da dantza, mugimendua. Hor, adibidez, mementu hauetan emozioen inguruan lan egiten dugu. Nola emozio bat dantzatu, nola tristezia dantzatu. Bo, hasi nintzen deia ene ikasketetan horren lantzen, psikomot eskolan, hainitz olako ariketa eta lantzen genituen. Gehio zailtasunetan ziren aurrentzat, eta gero, bo, hartu nintzen azkenan, enuela sobera psikomot gisaran egin nahi, beraz erakaskuntzari buruz joan nintzen. Eta erakasle eginuen txipiekin. Leheniko jana ikastolan eta gero polo ikastolan. Eta hor hasi nintzen gelan oartzen musikaren bidez gauza initz ikasten lan zituztela. Batez ere iztegia zen eta Baionako aurra initz nituen eta burasoak ez zituzten baitez bada euskaldunak. Iztegia ikasteko biziki importantea da adinortan zen eta adinortan ikasten da ere denboran eta espazioan kokatzen. Eta musikaren bidez hori biziki untxa ikasten da. Ernatzea da zerbait berri ikustea eta entxeatzea, beraz egiten alda aurrekin, baina adin guzietan egiten alda, zahitxeetan ere egiten dira olako tailerak eta biziki untxa edortzen zaie eta plazer hartzen dute hainitz.
2: Musikak zer jeikitzen du pertsona baten gain?
1: Gauza hainitz, musikak emozioak sortzen ditu gure baitan, beraz emozioak ezagutzen, behariketak egiten ditugularik, eta nola gure gorputza erabili, gure gorputzak zer egiten alduen, botzarekin edo perkusioekin, eta gero ere kreatibitatea, aurrentzat sustut, instrumentu bat jotzen uzularik aurren aintzinean, segidan isiltzen dira zen, eta ahituak dira, eta miresten dute pixkat instrumentua. Sortzen du goxotasun bat, pausagelan ere batzutan abian nintzen gitarrarekin, eta segidan soinuaren einean ezartzen direla, haiek ere beraz oioak apaltzen dira, haien artean goxokitz egiten dute. Badakitz, egun batez aurrek balin baditut, hainitz musikaren bidez eginen dudala etxean, autoan, eta ikusten da, aurrak stimulatuak direlarik, hola etxean, gero ikaspenetan, badute ajeta berezi bat, sentsibilitate berezi bat, ere entzuten dutenari, eta ara, biziki maite dut.
2: Milesker haize ikusarte.
1: Bai, milesker zuri ikusarte.
0: Eta bai, musikak laguntzen du, eta psikomotrizitatean, ara, baliatzen da ere. Milesker haize albor, eta fite arte, larumatuntan mauleko pestak izanen ditugu, izanen da kilimak, baina izanen da ere, puntiu kakots txaranga, oiek, basoa beti-bete, ikusten dute.

emakumeak miselium taldearekin, miselium Baionako pestetan ariko da, patxaplazan ustailaren 16an, ostegun gauean, eta bai, pestak urbiltzen dira, Baionan, ustailaren 15etik 19ra ospatuko dira. Eta bihotz kolpean koralak aipatu nahi dizkizuet, eta bada korala iniz gure herrietan edo kantu talde eta kontzertu batzu badira. Gaur eta bihar gauntan berean Baionan, Espainiako atean, Aizegoa kantuz hariko da gizon koroa dugu, eta gaueko 9etan duten lokalaren aintzinean, peinaren aintzinean, Aizegoa entzuten ahalko duzu Espainiako atean Baionan. Bihar itzordua bidarteko elizan, gaueko 9etan, kanta hori gizon eta emazte koralarekin. Eta bihar ere Angeluko Santa Maria elizan gaueko 9etan errepika taldea izanen da, hor gizon eta emazte kantariak, baita gizon koro bat denbora pasa. Itzordu oiek aipatzen dizkizuet, baina ez antz zuek ekitaldi bat antolatzen baduzue, ba posible duzuela gurekin harremanetan sartzea, eta mezu bat ustea WhatsApp bidez, 0-5-9-2-0-7-2-0-7, 17-17, ma simple da, grabatzen duzue mezu tipi bat, eta guk placer handiz zabalduko dugu. Orduan, ez dudatu, ekitaldi bat ba, gurekin partikatu nahi bauzue eta horren berri zabaldu, ba simpleki WhatsApp zenbakia baduzue, 0-5-9-2-0-7-2-0-7.

zazpi ama zazpi. Bukatzeko gure gaurko saioan siberotar batekin hasi ginen, Peio Zerbielekin, eta siberotarrak taldearekin bukatuko, oiek irurikoak ditugu, eta ari dira disko berri bat prestatzen, ari dira kantuak antolatzen, hori berantagoa ipatuko dizuego, baina lehenik lasterkaz entzun dezauna.

0: Ekialde kanta bosta sola taldearekin, Urruñako bost lagunak Baionako pestetan ariko dira, Uztailaren 17an, ostiral arratsaldeko 3etan, Karrik aldin. Eta gu arratseko sortiak arte elkarrekin gara, goxoan, hemengo musika entzuten, goxoan, bai eta ez, Txiltxoko kolektiboak punk rock doinuen esperimentazioa egiten baitu, mugitzen da, Txiltxoko nazkamaten, orain da, ici Iratiana.
1: Ici Euskal Herri,
2: chez Chili Foy,
1: 100% chanson basque.

0: naiz taldearekin Bilboko taldea zuzenean Mauriko pestetan ikusiko dugu elduden asteleenan ustailaren amairuan.
1: Ici Euskal Herri egunero zuekin batera.
0: Udan dantza egiteko, dantza ikasteko denbora ardezagun. Iparaldeko dantzarien biltzarrak, udako dantza topaketak Baigorrin Agorilan antolatuko ditu. Oronosia aterpetxean aurreta gazteak euskal dantzan arituz, elkar ezautzeko parada izanen dute. Adinaren arabera, hiru egonaldi proposatuko dituzte. Euskal oiturak, errituak, dantziak, musika, tresnak eta lurralde bakoitzaren berezitasunak hobeki ezautzeko aukera izanen dute. Zortzi eta amaika urtekoentzat Gipuzkoako dantzak Agorilaren 17 eta 18an gau bat aterpetxean Irungo Kemen dantza taldearen laguntzarekin. 12 eta 15 urtekoentzat dantzari dantza Agorilaren 19tik 21ra bi gau aterpetxean Iurretako Mikel Deuna dantza taldearekin. 16 urtetik gora Arrateko dantzak Agorilaren 24tik 25ra gau bat aterpetxean Eibarko Kezka dantza taldearen eskutik. Egunez dantza ikastaz gain parte hartzailek aisialdiko jarduerak, jolasak, dantzaldiak eta igerilekoaz gozatzeko parada izanen dute. Izan emaiteko mezua emailez idatz ezazue elbidortarat iparaldeko dantzarien biltzara abildua@gmail.com eta udako dantza topaketarako xetasunak sare sozialetan ere atsemanen dituzue iparaldeko dantzarien biltzara.
1: Ici Pays Basque.
2: Actu locale, musique et bonne humeur.

0: Beretere-txeren kantoria kalakan taldearekin, kantu horren bideoklipa atera berri dute interneten ikusgai duzue. Hemengo musika kaintzina segitzen du Euskal Herriko ahots ederrenetarik batekin, Maialen entzun dezagun, emazte libre eta azkara, oinetatik bururaino.
1: La musique du Pays Basque.
2: C'est ici Pays Basque.
3: Belozu nahi dut oinetatik.

zituen baloiak, biroztu nahi ditut orkatilak, peltzekiak dira kolante urratuak.

Gure bihotzaren taupadak eta bai euskararen maitasun kantua Bulego taldearekin. La musique d'ici, c'est tous les jours de 19h à 20h. C'est un concentré du meilleur de la création du Pays Basque. Eta gaurko saioa bukatzeko, aurtengo erri urratz kantua, entzun dezagun, baita Kubako giroa ere, la rodedera taldearekin.